ענבות סלילה. ונולקאי. אנגה גל בוצה לגי גל אנגרבה. מהנגה גל ג'ויצה לגי גל הרימנה. בלבי. בלבי.